Then we went back to the house where we used to live.

0: til Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

learn what's right. We learn what's wrong. What isn't

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne den mest forfølgelig hjertelig velkommen til timen 9-10, den tirsdag 30. juni. Vi åpner i dag med Bee Gees, Don't Forget to Remember, som åpner det hele i dag. Det meg og deg er frem til 10. Klokka 10 så det Sonja som kommer i studio. Frem til klokka blir 11, og så går det slag i slag utover dagen her på Koseradioen. Men vi skal gå litt videre. Masse herlig flott musikk. Vi kan nevne Lil Infors, vi kan nevne Tom Jones, Brakkara, Dr. Hook, Alan Jackson, for å nevne noe som du har i vente den neste timen.

Der tonte Lill Lindforsud det. Og du, for meg, var tidlig på denne herlige gode låten. En nydelig, herlig, god tirsdag. Vi skal som alltid være nødt til å kikke litt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30 denne tirsdagen. Det som nå er klar er Carpenters og Malin Goodbye to Love.

Der tonte The Carpenters ut det. Goodbye to love på en herlig, herlig formiddag med deg del ihop. Tirsdag, det betyr en ting det. Det betyr musikkønsker og hilsner på Radio Kos i kveld fra 20 til 22 denne tirsdag. Eller 8 til 10 om du vil i kveld. Så det musikkønsker og hilsner som preger sendingen, så det bare til å notere seg der og sitte klar i kveld altså. Ingvar Kjell det som kommer i studio og skal lede deg gjennom denne tirsdagskveld. Sendingen med musikkønsker og hilsner. Men nå, litt lokalt, Olsen ligger klar og Malin Rogaland.

Det fikk vi Otto Olsen det, og melodien om Rogaland det. Kan vi også minne om Radio Kos, finner du på Facebook, søk oss gjerne opp i søkefeltet på din Facebook, og bli venn med oss på Facebook altså. Søker du etter Radio Kos. Men nå, Tom Jones.

Der fikk vi Tom Jones som tonet ut melodien Let It Be Me, kjære lyttere. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Minne om Ingvar Kjell I studio fra 13 til 14 I ettermiddag. Good Old Days 15 til 16. Og nå Guru Håvik Band ligger klart.

0: Der fikk vi Guro Håvik band der. Varmere land var til for den herlige gode låten der. Kan også tipsa deg om Radio Play Norge-appen så du kan laste ned til din smarttelefon. Noter deg gjerne det. Eller iPhone for den saks skyld, alt ettersom. Men noter deg Radio Play Norge, i hvert fall en app som jeg kan anbefale på det sterkeste. Spesielt hvis du skal ut på tur i nærmeste fremtid, så kan du ta med deg den på tur. Så kan du lytte på Radio Kos samme kor enn du måtte være i hele verden. Eneste du er avhengig av er selvfølgelig internett. Men nå skal vi få en herlig god klassiker ifra gruppen Bakkere. Sorry, I'm a lady.
1: Oi, here comes that man again.

Der fikk vi pakker av det her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Sorry, I'm a lady. Tontullet og elegant ut der på en herlig tirsdag. Håper du har en fin formiddag I sammen med oss her på Radio Kos. Vi skal gjøre vårt ytterste med for at du får en herlig god radiodag med oss her på Radio Kos. Nå, Dr. Hook og kos deg.

A little bit more, Dr. Hook, Tone til ett og elegant ut her, og Radio Kos har også en nettside, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen deres, blant annet, og diverse praktisk informasjon. Blant annet så finner du litt informasjon om alle måter du kan være med og støtte Radio Kos, og driften av Radio Kos på. Og på forhånd, tusen, tusen hjertelig. For ditt bidrag. Nå tar vi Wine Up.

Der fikk vi Time One at Day. Og vi skal kikke litt på været for i dag. 30. juni, tirsdag, at på det. For øyeblikket 16, 17, 18 grader. Og litt småsjøer med litt solgløtt i deler av området, i alle fall. Vi vil gjennom dagen stort sett ha lett oversjø med litt solgløtt. Vi vil få en makstemperatur på en 22, 23 grader. Det vil ligge stort sett på en svak vind til en lett bris gjennom store, store deler av dagen i dag.

Frode Rønli, det her melodien Husmannspolka. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal bevege oss over på kategori country. Og da er det Alan Jackson som ligger klar på våre spillelister. Og han skal i dag presentere låten Don't Touch Me.

Der fikk Melon Jackson, Don't Touch Me, var titel på denne herlige gode låten der. Ifra litt country og Alan Jackson, så skal vi bevege oss over på litt svensk, i form av Kiki Danielsson, og melodien, det finnes en sol.

Der tonte jeg ikke ut det. Det finnes en sol bare til på denne alle gode låten der, og ja, sol det skal vi i alle fall se litt av gjennom dagen i dag. Vi skal holde oss til litt mer svensk med, og vi tar med oss også en låt fra gruppen Drifters, og melodien Et liv med deg.

Det var ett liv med dig, Drifters, som tog ut där. Fikk vi på klokka, så ja, har vi noen av kant av 15 minutter igjen før Sonja kom inn i studiobanket på studiodøra her og skal overta. Det skjer altså når klokka blir 10. Men nå, The Kings og Marien, Don't Forget to Dance.

Det er Tone til The Kings UD. Don't forget to dance. En herlig gjennom en god klassiker fikk du på Koseradioen. Radio Kos. Du finner oss både her på nettradio døgnet rundt. Vi kan kose oss her. Det skal vi nå gjøre i sammen med Julio Iglesias. Meg og deg og Julio skal dele en herlig låt. Her kommer han. Vi er å kose deg.

Moonlight Lady, Julio Iglesias. Da det på tide for meg å si tusen hjertelig takk for å følge denne herlige tirsdag. Håper du har kost deg. Nå kommer Sonja og skal overta og styre det hele i en times tid frem til 11, hvor Jostein kommer og banker på. Jeg har flyttet av dag med Evely Brothers, og så hos meg og deg igjen i morgen, da vi kom til onsdag. Ha en nydelig god tirsdag. Kos deg med radiokos, masse herlig flott musikk gjennom hele dagen. Masse dyktige programledere som serverer deg god herlig radiokos musikk. Og ikke glem musikkønsker og hilsner, da det du som bestemmer musikken. Det skjer i kveld fra 20 til 22, og i kveld så er det Ingmar Kjell i studio.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
0: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
0: Koseradio.

hallo, hallo. Velkommen til en ny musikktim på Radio Kos. Sonja i studio. Jeg åpner med Simons, og vi skal masse fine musikk her. Nå det barndomshjemmet, så fremført av Hege Nordahl. Koser deg den timen sammen med meg her da.

er jentene der, Hege Nordahl og søstre. Og da skal vi ha noe helt annet. Nå gi meg noe å tro på. Og det er Stensson der. Godt han har blitt kjekt å tro på, sant?

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
5: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, jeg glemte å si hva denne gode franske sangeren hette. Det var nemlig Judasin. Så skal vi over til litt norsk. En kar heter Steven Eccles. Han gikk bort bare 57 år gammel i 2023. Han var en, kan man kalle en norsk-amerikaner. Moro var norsk, og faren var amerikaner. Og han sang både rock og gospel og pop, og var en fantastisk pianist, sanger og skuespiller. Og her skal vi få han i melodien Good Morning Boogie.

Ja, så skal vi over til en annen gode pianist fra Sverige, nemlig Mike Muster. Han begynte å spille piano siden han var 4 år gammel. Han kom fra Jämtland I Sverige, og kan man si at han halvt norsk så lenge Jämtland tilhørte Norge en gang I gamle dager. Og her skal vi få en melodien Losing You Blues.

Så skal vi over til litt country, og da drar vi over til statene, til USA, og det en kar dere kjenner godt, for han har vært I Norge også, nemlig Buck Owens. Og han hadde mye slager på 1960-70-tallet. Det var vel ikke dansorkester som ikke spilte Buck Owens-melodier. Og han hadde alltid med seg orkester The Buckaroos. Og her skal vi få han I melodien I Washed My Hand in Muddy Water.

Så skal vi over til Norge, til Oslo. Det var en orkester som startet opp i 1961, så det kommer sikkert de fleste av dere har hørt om The Beatniks. De begynte som et instrumentalband I shadow-stil, men senere ble det rock'n'roll og popmusikk, nemlig The Beatniks. Og her får vi de med Lean Fame and Fortune.

0: Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem et rockeband. Og de var en av de første som brukte kontrabass, og de spilte mye sånn 50-tals rockmusikk. Og på scenen var de som noen vildkatter, nemlig Red Hot Max. Og her kommer de med din Boogie Woogie Country Girl.
1: Well, over to Danny Reed, red checkered shirt, if you please.

Ja, det var riktige boogie-boogie takter fra Red Hot Max fra Sverige. Men nå skal vi over til litt latinmusikk. Og da har jeg plukket ut en veldig populær latinmusiker fra Mexico. Vel, han født I Mexico, men han har bodd I USA helt til sin siste dager. Det var en kar som hette Alberto Valdez, men det var ikke fint nok til å bli artistnavn. Så han ble Juan Gabriel, og her kom han med navnet, med melodien El Noa Noa.

Ja, det var en fin latin melodi. Men nå skal vi over til en amerikansk country-sanger. Hans største hits, de kom på 80-tallet, nemlig Mel McDaniel. Og her får man med melodien 57 Chevy and You.

Så skal vi ned til Holland, tenker jeg. Der var det et orkester som startet opp tidlig på 60-tallet. De var kjent mye i Belgia og Holland med sine amerikanske coverlåter, men de spilte også country og latinmusikk. De et indo-rockband, det vil si indonesere, og det holder til mange av de i Holland, Nederland, for de hadde koloni nede i Indonesia, så det mange gode musikere derfra som har spilt i Holland. Og denne gruppen her heter Ricky and the Rhythm Strings, og her kommer de med melodien Three Nights a Week.

Så skal vi over til en svensk sanger. Han er en bassist og gitarrist og sanger. Han startet opp i orkestret The Boppers, men avsluttet det i 1993 og begynte for seg selv.

Så skal vi ha litt amerikansk country igjen. Og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter Johnny Paycheck, en av mine favoritter innenfor country. Han kommer fra staten Ohio, men på slutten slo han seg ned I musikkbyen Nashville. Og her skal vi få han I melodien Bastille Mountain.

Så skal vi over til en brittisk sanger, gitarrist, keyboardist og låtskriver. Han er også kjent for å ha vært keyboardist i gruppen Uriah Heep. Han var en av de viktigste der med alle de popmelodiene de hadde som han skrev for dem. Men han slo seg ned i Spania på slutten, og det er nemlig den karen vi snakker om, er Ken Hensley. Og her skal vi få med den nydelige melodien Free Me.

Ja, det var en nydelig melodi av Free Me av Kenny Hensley. Men nå skal vi over til litt Asian-musikk fra Japan. En gruppe jeg har hatt med tidligere også. De startet opp I 1957, japansk. The Blue Comets. Det ble kjent for å spille rundt I amerikanske sånne militærleirer etter 2. verdenskrig. Og her skal vi få de med melodien Here in the Real World.

Ja, det var nydelig musikk av det japanske orkestret The Blue Comets. Men nå skal vi over til Storbritannia, til noen karer, eller en kar fra Hereford, nemlig Bo Walton, en riktig rock'n'roller. Og han sanger og låtskriver, og her skal vi få han i melodien Hooking Up.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokot, så jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et brittisk rockeband som startet opp I 1977, nemlig The Dire Straits. Det var to brødre, Mark og David Knopfler, som startet opp, og de ble veldig populære. Og her har de kommer de med melodien Ticket to Heaven. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
6: Juanita came to me last night.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du Tom, kom hit litt!
3: Ja, kom
2: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg har i dag programmet Gammelpop, mine diamanter, og skal spille for meg den flotteste, herligeste musikk. Jeg åpner i dag med New Moonlight, Shake, Rattle and Roll. Så fortsetter jeg her nå med Gianni Selli, Can I Sleep in Your Arms Tonight, Mister.

Ja, det var Ned Miller det med Do what you do, do well. Gjør det du gjør, og gjør det skikkelig. Og det var faren hans som lærte han det. Og han var en glad mann, men så kom det en tragedie som han ikke sier noe mer om. Carina Janak ligger klar nå med Rosen som du gav meg.

Det var Mireille Mathieu det med «De livet kjent når der, der si forloren hatt». Kjærligheten kjenner kun de som har mistet den. Og det er nok sant. Ellers er det jo bare rosenrødt. Men virkelig å kjenne den, det gjør nok bare de som har mistet den. Så kommer det en til noenlunde i samme stilen, til Roy Orbison med «Only the lonely know the way I feel».

har jobbet som dame. Only the lonely know the way I feel. Bare de ensomme vet hvordan jeg har det i kveld. Jeg har mistet den jeg var kjær i, og da jeg så ensomme, så ensomme. Men det kun de som har vært gjennom det, som vet hvordan det Patsy Cline ligger klar nå med half as much.

however, Patsy kleinte half as much. Halvparten så mye. Og hvis du var halvparten så glad I meg, som jeg I deg, så hadde du ikke uroet meg halvparten så mye som du gjør nå. Så kom Elvis Presley her med Treat Me Nice.

Det var Daniel O'Donnell det med Thank you for loving me. Takk for at du glad I meg. Og det takker jeg for hele meg og hele hjertet mitt. Takk for at du den du Så har jeg nå funnet fram Harry Belafonte med Coconut Woman.

Det var Harry Belafonte det med Coconut & Woman. Herlig musik, synes jeg. Det så fengende. Så har jeg nå klar Connie Francis her med Spanish Nights and You.

Ja, det var Conny Francis det med Spanish Nights and You. Spanske netter og deg. Og når du fortalte meg at du elsker meg, da forstod jeg at jeg var nødt til å komme tilbake til deg. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, det begynner å minke på tida, men jeg må takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg med det der tid igjen til med Jim Reeves, I love you because. Ha det godt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days. I dag det jo, så du hører Leif her.
1: Og så det her, ja.
2: Og så det Odd.
0: Odd, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Odd, vi har noe igjen fra sist gang vi var i studio og spilte inn.
2: Ja.
1: Og den heter Concrete and Clay, og av Unit 5 plus 2. Ja, Unit 4, mener jeg, plus 2. Jeg tenkte på en gang de der ifra Nord-Norge, men de heter Unit 5. Ja.
0: Det de fra Trondheim, sa han der, han som har Rema 1000?
1: Nei, dette er et engelsk band.
0: Ja.
1: Og denne sangen vi skal spille, så heter Concrete and Clay. Det litt mer din ja. Stil, dette. Det betong og leire.
0: Ja, hvis det det, jeg så drev med betong i hele år.
2: den fra 1965, altså, de ble dannet i 65 år, og denne kom ut i 65. Ja,
1: ja, og den ble nummer 1. På listen i England.
2: Ja.
1: Og de holdt på frem til 1970.
2: Det gjorde de også, ja.
1: Ja, og det var mye utskiftinger, for de har vært 15 mann innom det bandet der.
2: Ja, men de hadde 10 gode singler mellom 64 og 67.
1: Akkurat.
2: Og hovedmannen, han heter Brian Parker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da setter vi i gang den.
2: Mhm.

0: Det var Monkees, ja. Og det som jeg sa, at alle døde i 1964, det var jo bare var feil. Alle var med fra 1948 til 1964.
1: Ja, de spilte på jubileumsene til 1960 på Ruten.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn 100 års jubileum, 200 års jubileum.
0: Det var 100 års jubileum til Sandnes.
2: Ja, det var 100, ja.
1: Ja, da var de der.
0: Ja.
1: Mm. Det huset jeg.
0: Ja, ja, ja, ja, det var mange der.
1: Ja.
0: Eddie Galbert var med og spilte trompet, husker jeg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men bare for oss å være, Sølvi Vang døde i 2011, Arne Bendiksen i 2009, Per Asplin i 1996, og han Oddvar Sanne i 2005. Så da går vi videre med Apache, som ble en stor hit, eller gjennombruddet til Shadows, som senere ble da et band som backa Cliff Richard. Apache ble nummer 1 i England og kom ut i 1960. Og de kom fra London, og det har vært mange innom, men de stammen, kan du si, med Hank Marvin og Bruce Welch, de har vært med helt fra starten fra 1958, og så la de inn her i 2010.
2: Men kan du bare si at du nevnte Hank Marvin, Bruce Welch, Brian Bennett, de er fortsatt iblant oss.
0: De er fortsatt iblant oss, ja.
2: For Hank, han er 84, Bruce, han er 84, og han Brian Bennett, han er 86 år.
0: Ja, og han, det var en fantastisk trommeslager.
1: Ja, utrolig.
0: Helt fantastisk.
2: Ja.
0: Og jeg ser, jeg leste nettopp at han, Hank Marvin, sologitaristen, han skulle ut på turné i år også.
1: Å, ja.
0: Alene da.
1: Ja, ja.
0: Enten, men han har en sønn som er reser på gitar, er mulig, han har han med seg, det vet jeg ikke.
1: Bor han i Australien nå, han har byttet stående i Australien.
0: Ja, nå bor han visst i England.
1: Ja, vel. Ja.
0: Da spiller vi Apache. Det er indianerfilm live.
1: Ja.

0: Den neste vi skal spille, den tror jeg aldri vi har spilt I Good Old Days. Den heter Evil Ways. Det høres skummelt ut, men det var da Santana hette Banna, og de ble, det var jo oppkalt etter frontfiguren Carlos Santana. Ja, den ble nummer 9 på listen I USA og kom ut I 1969. Og Santana startet som band I 1966 og holdt på, de holder på enda, men jeg tror, jeg vet ikke om Santana med, han har jo Carlos Santana, han har jo solokarriere han om hvem som synger her, det vet jeg ikke, vet du det Odd?
1: Ja, altså den I hvert fall skrevet av en som heter Clarence Sonny, og så var det en som heter Henry, men det har jeg ikke fått med. Men han skrev mange låter, han var låtskriver, han Charles Santana I hvert fall.
0: Så. Ja, ja, stemmer det. Han kom fra, han født I Mexico, han I 1947, og flyttet til San Francisco.
1: Ja, og det ble, og det ble også bandet startet i 66.
0: Ja, men han jo veldig kjent som gitarrist.
1: Men de ga ut det siste albumet I 2004, og det heter Comienzo, I 2004.
0: Akkurat. Da hører vi på Evil Ways, og den spilte med I, når jeg var med I Magics, og jeg, den, jeg måtte synge den, og hadde aldri hørt plader før, de bare sa, sånn og sånn går han.
1: Ja, ja vel.

0: så skal vi over til en som ble vel en slags country-dronning her i landet.
1: Det jo, ja. Ja. Lillian Askeland.
0: Lillian Askeland, ja. Mm. Og du kan gjerne si litt om den, Odd. Mamma, din dag er i dag, heter låten som kom ut i 1983.
2: Ja, kan jeg prøve litt i hvert fall.
1: Jeg tror vi hadde med på sånne mimrekonserter som er, eller noe show på Kulturhuset.
0: Ja vel.
1: Mange ting jeg sammen med, ja.
0: Ok, jeg vet ikke det.
1: Jo.
2: Men uansett, hun vant en talentkonkurranse i 1965, og hun debuterte på plate 2 år senere. Men det må ha vært en svensk sang hun debuterte med, for den het «Du har et sett at kyssas elskling».
0: Det høres veldig svensk ut.
2: Ja, det hørtes veldig svensk ut. Men hun er også kjent, for hun var med en del med Vidar Lønn Arnesen i forskjellige TV-programmer. Ja. Jeg husker ikke det ene, men i et av programmene så hadde hun navnet Lily the Kid.
0: Ja.
2: Og så var hun også med i et senere program med Vidar Lønn Arnesen, som heter Landhandleren.
0: Ja, det husker jeg, det ja. Husker jeg.
2: Hun var fra Bergen, født i 1949, ja. Og i dag er hun 76 år gammel.
0: Ja. Da setter vi i gang den.

0: Dette var den nyeste sangen vi har på lista I dag. Den kom I 83. Og den neste, den den gamleste, den kom I 1957. Og av The McGuire Sisters, som kom fra Ohio. Og de var faktisk søstre også, det var tre søstre. Og startet I 1952 og holdt på til 1968. Og så hadde de pause, faktisk mest I 20 år, så startet de på den igjen I 1986 og holdt på til 2004. Melodien heter Sugar Time og ble nummer 1 hit I USA. Jeg tenker på det programmet som går på TV på lille julaften. Den hovmesteren. Han en av de, han synger Sugar in the morning.
1: Ja, ja.
0: Det litt av teksten.
1: Men, det, ja.
0: Ja.
2: Men ingen av disse tre I dag I blant de levende stallene.
0: Nei.
2: Den siste hun døde I 2020. Hun ble 89 år.
0: Akkurat. Da setter vi I gang den også.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Hadde de hjelp av en mann der på slutten, hørte du det?
2: Ja, ja, det er det.
1: Ja. Så skal vi ha en sang som vi har tatt med en versjon av Buck Owens og Susan Ray. Og da blir det vel noe country-aktig regning med, Odd, gjør det ikke det?
3: Det gjør det, ja.
2: Mm. Men det er ikke Buck Owens som skriver den?
1: Nei, det er ikke det. Det er en som heter Bo Diddley.
2: Bo Diddley?
1: Han som hadde den firkanta gitaren. Husker du det? Han,
2: ja,
1: han var en farget gitarrist og artist. Han, ja, hadde en helt firkanta gitar.
2: Men det, ja.
1: Ja, ja, ja. Men originalen kom ut i 1956, av noen som hette Mickey and Sylvia. Ja. Men vi skal få han av Buck Owens og Susan Ray. Da kom han ut i 75.
2: Var han død, han, så han sang med noe? Nei, Don Rich, nei. Så han var damer med noe?
1: Ja, han, Don Rich, hva tid døde han?
2: Det er ikke vet.
1: Jeg er ikke helt sikker. Men kan du si litt om den, så kan jeg prøve å finne det ut.
3: Altså, Buck Owens, han hadde jo fødenavn Alvis Edgard.
1: Ja.
3: Og Buck Owens, han har fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Han, ja, han døde i Texas i 2006, var født i 29 år. Susan Ray, hun ble 81 år.
1: Ja, hun er født i Oregon, mens, ja, Buck Owens er født i Texas.
3: Og Susan Ray, hun hadde 7 hitter på topp 10, altså i country på listene, i sitt liv, ja.
1: Jeg ser her, Leif, at Don Rich døde i 74, og denne kom ut i 75.
2: Ja, det ser
1: jeg. Så det er derfor han har tog med seg henne, antageligvis.
2: Ja, det er det, ja.
1: Og Love is Strange er en melodi som mange, mange, mange har spilt inn. Blant annet har vi spilt den her i Good Old Days av Everly Brothers. Da setter vi i gang den. Musikk.

0: minner ikke så mye om Buck Owens.
1: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det.
0: Det løyer med det med han Don Rich som mangler.
1: Ja.
0: Neste artist vi skal spille fra Stavanger og heter Aslaug Tønnesen.
2: Ja, ja.
1: Mm. Var det hun som var i lokalradio? Nei.
0: Mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, ja.
0: Det var jo i hvert fall Aslaug Tønnesen der også.
1: Ja, ja, jeg tror det.
0: Lokalen,
1: ja. Ja.
0: Hun var med på en plade som hette «Vi liker ikke skrøyd».
1: Mm. Ja.
0: Så kom ut i 1977.
2: Mm.
0: Og hun, Aslaug Tønnesen, hun født i 1914 og døde i 1993.
2: Mm.
0: Men hennes bidrag til denne her, der forskjellige artister på denne platen, og hennes bidrag Hytta på Bersagel.
1: Ja.
0: Og det jo en norske versjon, eller lokale versjon av Marina.
1: Var det det, ja?
0: Ja. Det en veldig kjent melodi, Marina.
1: Italienske den, tror jeg.
0: Italienske, ja, opprinnelig.
2: Hun hadde vel en sang til på denne platen, hun. Hun hadde vel også den Jeg er født på stranden.
0: Ja vel, ok, den, det kan godt stemme. Men vi skal spille Hytta på Bersagel.
2: Ja.
0: Og det var mange folk, både i Stavanger og Sande, som hadde Hytta på Bersagel.
1: Ja, sikkert, ja.
3: Da jeg og mann bygde oss ei hytta, skulle bli benytt

for sent en busse nå til båten. De gredde seg om natta på den måten.

0: Så skal vi ha Beatles.
1: Jeg har valgt en sang som kom i 1964, som heter And I Love Her. Det synes jeg en av de fineste de har.
2: Mm-hmm. Seinen,
1: ja. Seinen, ja. Skrevet av Paul McCartney, men han ble ukreditert begge to. Og den er på albumet Hard Day's Night, mm-hmm. men han ble gitt ut på single i USA. Og der ble han nummer 12 på Billboard-listene.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Det er ikke så mye mer å si. Han er nydelig. Han synger faktisk om han synger to stemmer, men nei, det er John Lennon som synger andre stemmer, tror jeg.
3: Men han, dette her skal være en sang, han er veldig forelsket i Jane Asher.
1: Asher, ja.
3: Han var ikke
1: som er søster til Peter Asher.
3: Ja.
1: Som og, er en del av Peter and Gordon.
3: Og hun var filmstjerne, eller veldig opptatt på sitt, og de hadde et turbulent forhold, altså de var forelsket, og så var det problemer, og det kommer frem i sangene, for eksempel We Can Walk It Up. Det er en sang som går direkte på problemene, og at vi skal ordne opp i dette her. Og så var det i gode dager, Things We Said Today, sant? Det skal vi huske når det ble problemene kommer. Ja. Så det er en kjærlighetssang, en I Love Her, fra Paul til
1: akkurat.
3: Ja.

0: det var jo ikke en annen stemme.
1: Nei, det var ikke det.
0: men det ligger et klipp på YouTube av nyere ting som Paul McCartney har hatt på en av sine konserter, og der synger de en stemme.
1: Ja, ja. Slutt, for jeg gikk jo i Molden, men det er fint, den sluttet i dur.
0: Sluttet, ja, det, ja. Det hadde sånne fakserier.
1: Ja, det hadde det. Ja.
0: Så øver til noe helt annet. Det er mange popmelodier som har shaken i seg. Ja. Ordet shaken. We all had a shaken going on. Og vi skal spille en sette shaken all over. Men jeg tror det var Parkinson hele gjengen.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1966 og av en gruppe som heter Johnny Kidd and the Pirates. Den ender på første plass i England. Han, Johnny Kidd, han hette Frederick Albert Heath, og kom fra London, født i 1935, og døde i 1966, 33 år gammel. Så de, denne gruppen eksisterte fra 59 til hans død i 66, men så begynte de på han igjen med resten av gjengen i 76, 10 år senere, og holdt på til 2010. Men det har vært 25 mann innom det bandet.
2: Ja. Men det stod å lese at i løpet av 3 måneder så skrev han 30 melodier, og dødsårsaken... Han ble ikke mer eller du sa 33, men ikke 31, men samme det, men han døde i en front til front kollisjon med bil, så det var grunnen at han ikke ble så mer eller litt over 30 år.
0: Her kommer Shaken All Over.

0: Tida går fort, gutter, og vi er allerede kommet frem til siste sangen i dag. Så har vi jo faktisk 1, 2, 3, 4, 5 sanger igjen på liste og så. Vi får gjemme de til neste gang. Jeg tror vi skal ta Stevie Wonder. Det er ikke ofte vi spiller han i Good Old Days, men det skal vi gjøre i dag. Han kom jo fra Michigan, han er født i 1950. Da er han vel 76 år når vi lager dette programmet.
1: Yeah.
0: Og han startet så tidlig som i 1961. Da var han bare 11 år gammel.
2: Det var voldsomt det.
0: Ja, så var han vår slags barnestjerne til å begynne med, vil jeg tro.
2: Mm. Han var ikke blind, nei.
0: Jo, han var blind. Han var født blind.
2: Ja,
0: han har jo enormt mange Grammys. Det ser utmerkelsene de får de har en gang i år og de får Grammys, og han har spilt inn frem til nå 92 singleplate og 26 album.
2: Mm. Han spiller piano også, ja.
0: Han spiller piano eller keyboard, ja.
2: Ja, han er en med Paul McCartney også, tror jeg han har en.
0: Det stemmer, det stemmer.
1: Jeg skal bare si det i forbindelse med at han ble blind fra fødselen. Han ble født for tidlig.
0: Ja.
1: Og så lå han i kuvøse, og så fikk han for mye oksygen, og det var årsaken til at han ble blind.
0: Ja. Hvor det gjorde han altså?
1: Mm, i kuvøsen lå han da, ja. Så ble han blind.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg har valgt ut en plate som ble nummer 3 på listene i USA. Og det er jo en av de tidlige komposisjonene han har. Den kom ut i 1966 og heter A Place in the Sun.
2: Mm-hmm.
0: Så
2: Har du hørte når Blindeforbundet sendte ut purring på noe, så skrev de: vi kan ikke se at du har betalt.
0: Ja, fin er den.
2: Ja.
0: Da kommer Stevie Wonder med Place in the Sun, og gutta i studio takker for seg.
2: Ja.
1: Det gjør vi.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til en ny musikktime. Radio Kos. Sonja Eik i studio. Jeg åpner med Ocean Media. Hello, darling. Og da skal jeg fortsette her med Rita Fotland og Kåre Bø. Det var i vår ungdomsfag.

fra Skandinavia det gir meg et svar. Det nok ikke mange som skriver brev nå, men nå det Lasse Stefan sin tur her. En dag til sammen med deg her på Radio Kosen.

fullfører det siste melodi ut, og begaven skal avslutte med Love's Gonna Live her. Tusen takk for du lyttet på musikktimen. Sonja Ikke satt bak spakene på Radio Kos sammen med deg her. På gjenhør, hei hei!

0: Jo, kos. Vi kan kose oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
1: Kos og radio. Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg. Så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Rå og Bryne. Dette Radio Kos.
1: Kos og radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Keith Whitley og I'm Over You fra 1989, så vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og jeg har greie lista i dag også, synes jeg selv i alle fall, og vi skal fortsette med Rodney Foster, en låt fra 1992 på albumet Del Rio, Texas, 1959, og den heter Just Call Me Lonesome.

Neste mann ut heter George Strait, og albumet Pure Country kom ut I 1992, og jeg har valgt låten Baby, Your Baby.

Neste låt av Alan Jackson, og ifra albumet Here in the Real World, som kom i 89, og der skal vi spille I Loved You All Over Again.

neste låt, den kom ut i 1998 og på Joe Diffie's Greatest Hits album. De sier det at alt er stort i Amerika, til med sangtitlene Texas Size

fra Joe Diffie kommer til Sammy Kershaw og albumet Politics, Religion and Her. Den kom i 96, og låten vi skal spille, den heter Meant to Be.

gamla gode Ronnie Millsap er neste mann. There's No Getting Over Me heter albumet som kom ut I 1981. Og der skal vi spille en låt som heter I Live My Whole Life at Night.

så skal vi til Alabama og gruppen Alabama som startet opp for lenge siden, og de var faktisk en 6-7 mann til begynner, men nå tror jeg de er bare 3 igjen. Men denne låten fra 1981 og heter Old Flame, finnes på albumet Feels So Right.

Amma komu upp til Steve Wariner og sånn greatest seller super hits album som kom I 98 og der påstår han at the lonely women makes good lovers

så har jeg funnet frem en gruppe som kaller seg for The Law Men. Og i 1997 så ga de ut et album som hette The Other Side of the Tracks. Og der fant jeg She Keeps the Home Fires Burning.

dårlige siste låt klar, og den heter Goodbye Says It All, og kom ut i 1993 og av trioen Black Hawk. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen over til USA igjen, og der har plukket ut en amerikansk rockabillymusiker, sanger igjen og låtskriver, skuespiller og filmregissør. Men han mest på countrymusikken da, og han fra Los Angeles, nemlig James Interweld. Og melodien jeg har plukket ut All the Way from Memphis.

Så jeg plukket ut en melodi til av Ronnie McDowell, som har spilt litt tidligere, nummer to her I dag, den amerikanske country-sangeren og låtskriveren. Og nå skal dere få høre han I en rolig, fin melodi. Og melodien «Did She Ask About Me?»

Neste artist, det blir en dansk dame, eller dansk-amerikansk dame, født i New York, men emigrerte til Danmark i 1972 og gifta seg der, nemlig Tamra Rosanes. Og her kommer i melodien Rub It In.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger, nemlig John Pardy. Han er både countrysanger, låtskriver, og han har gitt ut 4 studiealbum. Og her får man Mimeline, She Ain't In It.

Så skal vi ta turen til Danmark igjen, og da det en kar fra Bornholmen I Danmark, som synger litt viser forskjellig, nemlig Peter West, og her kommer han med Melin en hel flaske rom.

Så skal vi ha en kar fra USA igjen, Roy Trusky. Det en amerikansk countrymusiker og låtskriver. Han var populær på 60-tallet og til begynnelsen av 70-tallet. Og her kommer han med melodien «Say you will stay until tomorrow».

Så har jeg plukket ut en fantastisk flink musiker, en brittisk sanger. Han født I London, nemlig Ken Hensley. Han sanger, gitarrist, keyboardist og låtskriver. Og fra 1969 til 1980 spilte han keyboard I den kjente supergruppa Uriah Heep. Og her skal man få han I melodien I Cry Alone.

Så skal vi innom Danmark enda en gang til I dag. Det blir tre gangen, og da har jeg plukket ut et dansk rockband som startet opp I København I 1969, nemlig Gasoline. Og ut av den gruppa kom det en skikkelig stor vokalist, nemlig Kim Larsen. Og her skal vi få de med melodien «Hva gjør vi nu, lilla du?»

Ja, nå må vi ha litt dansebandmusikk, det har vi glemt helt av I dag. Så jeg tror vi får koble inn Sverige, og da har jeg plukket ut et orkester, et svensk orkester, som startet opp I 1966 I Göteborg, nemlig Kurt Hågers. Og her kommer de med den kjente melodien Bruna ögon.

0: Så har jeg tatt turen over til Storbritannia, der orkestret heter Mark Keeling's Good Rocking Tonight. De ble omtalt som Europas nummer 1 rock'n'roll orkester. De hadde noen fantastiske show. Første gangen de var på Sky TV var i 1994, og de har holdt på hele 2000-tallet. Og her har jeg plukket ut en melodi som heter Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night, it was really was such a night.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester. Et rock'n'roll orkester som heter The East and West Rockers. De spiller mye sånn 60-talls rock. Og, men her skal vi få de en rolig, nydelig melodi. Og den heter Tell Me, Tell You. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.

Det var Kjell Finnestad med Kyss meg nå, som var det første ønsket til henne Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet fram Amy Winehouse her. He can only hold her.

Yeah, that was Sammy Davis Jr. there med I or All of You. Nå blander jeg her litt. Neste som ligger klar, det Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong. Dream a little dream of me.

Ja, det var Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong der med Dream a Little Dream of Me. Og her kommer nå Aaron Neville med Don't Go, Please Stay.

innbjudan til Bohus Len med øberne, som var et ønske fra en Karl Vormort. Så har Gleidis også ringt, og hun hilset til meg, alle her i radioen, og alle kjente, og så takker jeg for det, hilser masse tilbake til deg, Gleidis, og så har hun lyst til å høre Slim Whitman med Indian Love Call.

Det var Slim Whitman der med Indian Love Call, som var ønsket fra Anna Gladys. Så har jeg funnet frem Brooke Benton sammen med Dinah Washington, A Rockin' Good Way to Mess Around. Før jeg setter på den, så skal jeg bare ringe og si at du Bjørk har ringt inn her. Takk om jeg sier tusen takk for den musikken som jeg spiller nå i denne første timen. Så det veldig, veldig stor pris på det. Takk Bjørk. Då kommer Brooke Benton og Dinah Washington.

0: Left or wrong, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that so? You dig the rock?
2: Det var Brooke Benton sammen med Dinah Washington der. A rockin' good way to mess around. Så ligger Reidar Larsen klar, om dere ikke klare, vil du se han herifra. Og han kommer her med Christina.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.

Der var Nancy, og Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Did You Ever? Så før jeg satte på neste melodi, jeg har fulgt med på fotballkampen, og jeg har fått med meg at Norge har vunnet 2-1, og da må jeg bare gratulere laget og alle i Norge med seieren. Nå er det Brasil neste. Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt, og han hilser til meg og alle oss her i radioen, takker for den flotte musikken vi har hele tiden, og har lyst til å høre Øyvind Blunk med Reidar reiser snart. Her kommer den.

Det var da Øyvind Blunk med Reidar reiser snart, som var et ønske fra han Kjell Magne Jørgensen. Så hun Bjørg Aslaurug Ølberg, når hun ringte tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker, og nå har jeg funnet frem det andre ønsket hennes. Det Elvis med Are You Lonesome Tonight?

0: Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til henne, Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så når han Kjell Magne Jørgens ringte for en liten stund siden, så hadde han nok to ønsker, og jeg har funnet klart det andre ønsket hans nå, Viggo Sandvik med Fisking I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueøret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk med ellers.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllet til gule hårvaske.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det var Viggo Sandvik som var på tur, fisketur I Valdres, som var ønsket fra en Kjell Magne Jørgensen. Så har en ansker fra Hundvåg ringt. Og han jo glad for resultatet på fotballkampen, sånn som vi alle Og så har han et ønske til alle sammen. Det Elvis Presley med London, nei, The Royal Philharmonic Orchestra. Can't help falling in love with you. Her kommer den.

var Elvis Presley der med I can't, ja, sammen med Royal Philharmonic Orchestra, Can't Help Falling in Love with You. Så kommer da Olav Stedje her nå. Det var da Lill Hamre som ringte og ønsket den, og hilset da til alle lytterne her. Og den største hilsen har hun til meg. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake til deg. Her kommer Olav Stedje.

første sang jeg hører vekk, som var en hilsen fra Nalil Hamre. Så han hans fra Bryne ringt. Og han har også et ønske, han hilser til meg og alle kjente. Jeg takker for det og hilser masse tilbake igjen. Og dette, jeg vil ikke prøve meg å uttale dette her, men det kommer i alle fall en melodi her.

var bedre den der med If I Had Only A Chance, som var det ene ønsket til han, Andreas Hoppestad. Så har Kjellau på Jørpeland ringt, og hun hadde lyst til å høre en av Gaute Melberg eller Torvik, og her kommer da Torvik med Har du hørt en stemme?

var Jørn Hoel, Har en drøm, som var en hilsen fra Nalille Hamre. Så det Andreas Horpestad sin tur, Frank Chaxfields Orchestra med Bridge Over the River Kwai.

Ja, det var Frank Jacksfields Orchestra det med Bridge Over the River Kwai. Så har jeg liggende klar her nå, Brenda Lee med Halleluja, I Love Him So.

hører Brenda Lee det. Halleluja, I love him so. Så, kjære lytter, da har jeg kommet frem til siste melodi i dag. Da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn og skapt, vært med og skapt dette programmet. Og så må jeg vel også fortelle at det neste direkte program her på Radio Kos, det i morgenkveld, ifra klokka 8 om kvelden til 10 om kvelden, sånn som i dag. Og så var det vel det hele da, og da må jeg bare si, som jeg sa, takk for meg, og så avslutter jeg som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen, og How I Miss You Tonight. Takk for i dag, og fortsatt gode kveld.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.